0: Select y llévate un filtro MicroGuard Select gratis. Aplican límites. Detalles en la tienda. Además, ahorra 20% en un filtro de aire de motor MicroGuard o MicroGuard Select al comprar un especial de aceite Sintec y filtro. Sigue adelante con O'Reilly.
1: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: El regreso a clases ya está aquí en todo el estado dorado. Y California Lottery está ayudando a abrir las puertas. Desde 1985, California Lottery ha generado miles de millones de dólares en fondos suplementarios para apoyar la educación pública. Desde programas de música y equipo deportivo hasta capacitación profesional y materiales escolares. California Lottery apoya a las escuelas públicas en los 58 condados para que el regreso a clases brille más. California Lottery. Tú juegas, las escuelas ganan.
5: ¿Está teniendo dificultades para encontrar cuidado infantil asequible? ¿Sabía que Children's Home Society of California le puede ayudar a encontrar cuidado infantil económico o incluso gratuito en un lugar cerca de usted? Nosotros entendemos que cada familia es única y le podemos ayudar a encontrar cuidado infantil confiable y asequible donde su hijo pueda prosperar. Estamos aquí para ayudarle a satisfacer las necesidades de su familia. Aplique ahora en asistenciaparacuidadoinfantil.org.
6: Familia, soy Piolín. ¿Ya escuchaste esa historia? La del accidente donde alguien se rompe una docena de huesos y recibe $1,000,000. Todo el mundo cree que así son todos los casos, hasta que les pasa a ellos, porque esa historia es un mito. Con BD Injury Law, no necesitas huesos rotos para obtener resultados. Julio de Sacramento fue impactado por helado sin huesos rotos. ¿Y qué crees? BD Injury le consiguió $100,000. Víctor tuvo un choque en el Interestatal 5 y BD Injury le consiguió $200,000. Por eso llama ahorita para que te ayude mis abogados BD Injury al 916-545-7772. Llama con confianza. Yo, Piolín, te lo recomiendo. 916-545-7772. Estas historias no son inventadas, son personas reales. Llama para que te ayuden al 916-545-7772. Llama al 916-545-7772. BT Injury Law. Porque los grandes resultados no necesitan huesos rotos. Este es un anuncio de servicios legales de BT Injury Law, ubicada en California. Los resultados anteriores no garantizan ni predicen resultados similares en tu caso. Cada caso es diferente y debe evaluarse por sus propios méritos.
7: 150/90 y tuve un derrame cerebral.
8: Así es como suena la presión alta. Vuelva a su plan o hable con su médico para crear uno nuevo. Visite bajesupresion.org. Presentado por el American Stroke Association, el American Medical Association y la Council.
9: Concurso de Entravisión Communications Corporation. No es necesario comprar para participar y los premios no pueden cambiarse. Una vez que recojas tu premio, no puedes demandarnos. Recuerda que tu imagen o tu voz pueden ser usadas para términos publicitarios o comerciales. Recuerda que eres responsable de pagar impuestos asociados con tu premio y proveernos con un seguro social válido junto con identificación válida otorgada por el gobierno. Por eso tienes que llenar el formulario W9 para reclamar tu premio. Si la oficina postal se equivoca o tu internet no funciona o no se manda el email o se corta la llamada durante el concurso, no es culpa de Entravisión Communications Corporation. Entravisión se reserva el derecho de descalificarte en cualquier momento, de cambiar las reglas, fechas o sustituir tu premio sin previo aviso. En concursos especiales aplican otras especificaciones. Si escuchas las transmisiones de Entravisión por internet, habrá un retraso entre lo que está en vivo y en la radio, y esto afectará el tiempo para responder al entrar al concurso. Si necesitas una copia completa de las reglas, solicítalos en www.entravision.com/general-rules-4-contest-n-sweepstakes.